wa ni chak patan ruanon hay ukohbal rinu tinamit rukotobas wa komon sentro akutan hay wa kataybal shoktalah kurichi kawach.